0: gjetter som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no.

Lucas Graham ber om en second chance og får det også denne onsdags morgen 24. juni på Sankthansdagen eller Jonsok som det I dag og ikke minst da, det et halvt år siden jul og et halvt år til jul så da har vi med oss den også hvis du kommer over noen gode tilbud I dag så kan det jo være verdt å, ta med seg en julepresang eller to kanskje så kan du krysse av de I det minste Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11 nå med Morgan Wallen

Martin Hagen og sangen som heter Vi her I morgenshowet på Radio Grenland. I den klokka 7,5 minutt forbi 8 denne onsdags morgen 24. juni som det står I kalenderen I dag. Håper du har en myk god start på dagen. Vi skal gjennom litt sport. Jeg heter Sam Fender og Olivia D.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no.

Dagny. Med værvarslet for Nord-Norge, tror jeg det må være, for regn, det ser det ikke ut til at vi får I våre områder på en liten stund. Derimot så blir det sol, pent vær, sommer og ikke minst varmt og godt. Vi skal kikke på detaljene om ikke så lenge. Riktig god ettermiddag, 4:04 er klokka onsdag 24. Juni. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til 5. Nå med ordentlige sommertoner, dette Peter Andre. Baby girl.

i ettermiddagsrushet på Radio Grenland som glir mot slutten denne varme, deilige onsdagen. Jeg heter Thomas, steppet inn for en syke Kristoffer I dag og sier takk for I dag. Nyt resten av onsdagen, nyt det deilige sommerværet og nyt litt Freddy her nå. Glider!

0: er som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største bergodanbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.